0: tänna tuleri ja kausissa kertomut tauman.
1: Kojenna miin.
2: Tänä äänty ääriak, tässä kiinna tässä. Tätä on se mukaan, mutta hyvissä käsiä, apasulautan eikä sieni tänä tobi utopa. Apasulta meninä. Nadun ei kiinna rivo. Hila takko tamani suligok, takko Arctic Sea Ice, pili ila kanuili otettiin ja kattaneet tamani kanui paljon mga nunurummi, tamani takkiri jättiin ila tamana takki nungukasunningani. Tema vivalliutus asogelmi patat, polaareat on elämmekä tänne sivullettiin, maligali otettiin Lori Illout. Tämäni pinasuorossa riittini, tämäni kalun niimman, tämäni katkattuni luun, näkityin naasima junit, sivullet juujunin. Katimani riiängitä missäänyt, on ikkäärä tulangammat, tungasutti terneen rivavun. Unetu saraksak, pirkusil rivik, maan taakkoa, kaakutamaak, ajikingitunik. Auyak ammalu keksaanguniartuq November 13 December or mamian November 13 rasunninganut kikkutuinni pinasugumasi tungasutti tolermim mata apekkosilrivikku tamani nunavummi taavani kangertugaapimmi tunilaak taakoajigingitinut inui pekkusinginnit inui qaajimajanginnit inui ilakkusinginnik tamakkuninga inui okausinginnillu Ini kami mayor terkangin ningila kata aku ini ni ada di siung mata. Dia makik kutuin nanti api berkat di dalam mata. Ini ni aku matuan nak usi. Tak ku namulu. Kau juga aku nanya mengasi nalunal si mana ni. Tak ku pergi sila lebih kut namulu sila tu sabi ku tak ku pergi kata gitu tik sutuin nanti anak. Ilin niya kumatuan na ako sinu ipakusingin ni sunat yun na lewin ako ilin niya tayo kung nartud. Nuna mi ititawat yutin lo, inu ako singin ni ilin niya titawat lo, ti sunat yun na namin sana giyos at titawat lo, ti mersot titawat lo, ti kisilirin ni ambalo sila si jikala si yung manila kanok tuwa ban natumilan na kubi kanopigi akang mga pit. Ya kanu imeni piuli na sugun ng mga apid, makuajiging ito mata ati July 31 ko lang ni ngani tan na kawajiga bigi ko na ti atasi. Teka nga kay, teka nga kay, peko sila kibig kunot tama ni kangat ka apim me. Man na nalakay ng labot, greet, imakta kuya.

0: mitak vekiluartut a turaktakvet ammaru una uqausiunginnam marilortuq a ukiortartormiutaa yortigut sappunnia qataunniaqutta angeqa qattiareaqqartugut amisuuraartut angeqa kiksaruarmata tamakkuai a makkuk toqativut ilinniaqaanitsiarniaqutit ilinniarvitsiavaqareerit angeqa qattiartuumigeri pammiortumiingitsuumi qullugit tamakkuai isumaqattiarlut sappummiqataunniaqqullugit a taanna uqausiuqataoqattammarilormiyut ukiortartormiutagut sappummiiniaqutta angeqa qattiareaqqarmiyugut
1: Ei, takkoa se on ollut angijuutin, se on ollut takunnaan oltu, kun tämä kun angijuoli pijäksi on jättyn. Teemä oli kisimi, tuossa luon olla oksitty takko, tämä on niitin lukit uppaluun, niin se kun tikisimä lautui sivunut, kisimi tikusi kulaukki, teikän tämä on katemani joka tahtumi.
0: Nunavu iluaningila utsukusukpaali kurakpaka akkutikanginnatta. Suurlu nunari upakattau tineakutta akkutikangittugu suurlu sakkallunari nillik akkutiaruangmata. Ukioktaktungmiutau yoktigut kangatasukkuoklutakiseani taanna pitjutigillugut mittakviit aakiksuktiaksimageriit. Takuaru akikigligiaqutaa yunnarmata mittaqvillerinio miksaanut pitaqattiartuumigutik takua soorluqai piqutiqjua angiyuutit ilurigiyoqataoqullugit sapunniattiaq tauniaqutik mittaqvit aaqqiksuttiaqsimagiaqarninginnik turaqtaqvik taqattiareeqarninganni soorlu qikiqtartuami akuniaru parnaisimagaruarmata kiinaujaqartitautiaanginninganno kayusigunneellisimaninga tamakkua piqutiqjua uqausirisaartatit soorlu kayusittiarniaqutik inungni piliqiqatiqattiarlutit innuit ikayorumagaruarmata
1: I tema sivumut soorlu takunna nguaruttak tamakku uqausirisaartatinilaak Angiyuutiumata kiinaujartuniartuit angiyumik makuatakunna nguatuinnarlugi kisiena kannung tamannatta uqausiulaamanga suullu policy liurtaugiaqasiungmata maliga liurtaugiaqartutillu tusartitti guttimi tamakkuninga inuit peqatauniaqata tamaarni ukiurtartumi attanartii limanerinermut tamassimiin peqatauqqanerniatillugi kannulli inuit neriunnaniaq
0: Canada met atuagariorniartavut maligariorniartavut ikpingniatjuumi niatlattaq tuujaangmataila ikpigusukjuumi unit nunaqaqqaaqsimayortigut inuit ammaru ukiortartormiuyoq yuttigut soorlu tukisit litauqattauraarmata tamakkua ukiortartormit pivaallerniaqutta Canada rima pivaallerniartut soorlu qai sunatuinna tamaani saqqippalliayut piqutiqjuat qallunaaninngaasuungummata tamakkua tikitauniartut qallunaaninngaarniartillugit ukiortartuq pivaalleq titauniaruni piquti taakkua qallunaaninngaaruti akingit taakkua ikayuuti qataunniarninganno Canada rimaarmin iqqaitiinna qattaruarpakka tamakkua iilaa perjuanguyut piqutiqjuat kissiani iqqaumainnareaqartugut inungni tamaani innuit nunaqaqqaaqsimayutuqautillugit ikayuqtuq taukkannereaqarmata amisuuruartut ajuqsaqattartut amisuuruartut iglukiksartumiitillugit tamakkua angiyuutiit angiqsimayavut kisianit innuit ikayuqtuq taukkannereaqarninginni puigortaugiaqangittugut sivulleuqataugiaqartugut sapummiqataujunnaraaqatta
1: ila lori qiyannami launginninnit qanutuinneq ilasigumatuaruvi maana pivaqattiartut
0: qiyannami taakkua tikilortut utsernammarilortu uqartuinnauqattaruortu quyariqjuartu tamakkunikka tamakkuninngaila unikkaariartortunut inungni tukisivaallerlutit naittukurungmi marruungni ullukurutuinnarni tamaaniittuugarua kisiani ilippaallerninginni narunaraungimmat neriunniqattiarniarpunga aaqqittiaqsimatjuumi unit atuugaqsarnillu marigaqsarnillu parnaigasungniarnittinni

Ullukkuttunga soinnirommigit tinnipiputtu sarsaulertillugu CBC ukioqtartuum naalautingagutamaanga eqarunni uqartiuyunga thobi utak ullumi ullutuinnaulertoq tallermik July 17 sagarut 17 2026 tagpatu sarsaunniartun nunavum

0: Sí, por la fama que está con que se me pidió te gastó de NATO, un lado que está con NATO, NATO, te que ni mal que le rijo, me engaño se me dio que se me cae más de calor mangasio ni caca que en la joven.
1: Está con NATO, me engaño solo que única gote que hago lo que no nos yo me engaño gabamato que gote naro gata. Asingin ningartut ukio tareo akian ningartut tikio rakhlutik ilipadleriartorartu tanna timinga nedo soorlu angiqatigigummit atileorsimayuinnautillugit nunarjuarmit unnatartorjuaq toqarangnerpat taqwa ikayortigigumainnarnermut taqwa tamaunga arwa me pigiarlutik tamaunga iqarungnut katima bigjarearturaamata katima yegaraangit aqqiksoqsimagaraammung mata katima yegaraaqaqlutik katima yegaraanguyuitaakkua naaragiarturaartut tukisigiarpaalleriarturaartut taakkua nunaqutiminnu utermigutik qanortuu qatigiigunnarniarmata taakkua gavamatoqa qutittinni kigartortattinni qanoq sapummiittiaqunnarmangaatta qanortuu qatigigunnarmangaatta ilippaalleriartorluti piluarluniila ukiortartormit tamakkua saputjaugiaqarnersauningit Maryga nunaanni tainna sivuraktinga qanueliuquruyaq luarningannu
0: Tema tamani nakituinnangila tamaunga tikisimammata tamakkuasi ila sivulertiuqattortunila tamassimiga oqavasereqetaartai attanartai limanermuqai saputjiugasunnermut Arctic Security uneqartayutaanna taakku Inuit qanurli tamani pisiungummangaata taakku NATO taakku qanurlikiaq tusartangi ninilliaqattaloqipaat
1: tusaq veqqaroqtuit soorlu Gloria uluqsi tungasuktitauroqlluni Madeline Redfern Kurt Ejitsiaq taakkuaru unika viuroqllutit innatuqarnit ammaru innugarangnut tukisigiartitauroqtut qanoq ikayortortausuungungmanga taakkua Inuit taanna upigilaaqilaortaqa gavamatoqakkut taakkua aggortorsimasuungungmata ilangi sapunniartiit ilangit piliriqatiqasuut gavamatoqakkunningaartunit tamarmittia uqartuinnauqattaroqtuit inungnit piliriqatiqattiaqumallutik ukiortartormiuni piliriqatiqattiaqumallutik naalattiaqumallutiklu taakkuaru nunaqaqqaaqsimayuutilluta qaujimanittinni taanna ikpigiyauttiarluni aksuaru upigilaorpaqa Canada miutaujortigut tunga veqattiaqumanniqailluta inuqutittinni taakkua qaujimaniqsauninginni nunagiyattinni ukiortartormin
0: Taakkua tauneitukkut ngillaak tamaani qalunniinneqartillugi qanorli taakkua nillia qattalautusauvimattattau tusaqassaqaqattalautusauvimattattau qanorli tusaqattalau Glory
1: tusaqattaroqtuit Inuit ilaujumayut Inuit sapummiqataujumayut ukiortartormiut sapummiqataujumayut unatartorjualeriuni tikitautuinnerumanngittut sapummiqataujumallutik taakkua piliqiqatiqarumallutiklu tamakkua ikpingnattiaroqtuingila qaujimanningit soorlu qaitaikua Canadian Rangers inuktungikkua qanutaiyausuut
0: unatartussaqalaanguneqartausiuun
1: unatartuksaqaraat ne teikkunangaartunit naaraqatauraummata sapummiqatauyunnarninginni nunami qaujimayortuaqaaruunninginni taakkua annuqaat miqsuqtausimayut qisiit amiit tamakkuninga atuqattarninginnisuri tukisibaalertitauroqtuit iilaak inui ayungittuaruit ukiortartormiuyutigut ayungittuaruyugut
0: Nicole unatartussaqala Junior Rangers ngavalei unatartusseeqe Rangers iilaak taakkua soorlu

0: ullukkut tungasu teeqitti oqalaqartittineermigatta tusarsuukkuutigillutta tamauna CBC ukiortartuunaalu teqarvingattigut eqqalugni ovanga Karen Pikuyak tavaneqatigineartaqa aqqiksuiyivut esabaukkatoqqaqqa ammalukiuyiginiarlutigu dabi uyukkuluk ullutuinneennuummat July 17, 2026. Nertjutinit takroorse malngitattinit tingmeanit qopanoanit tamakkuningaquruyaq tikigayungittunit takugayungitassinni tusarumallalermigatta onaqai pitjutigilluguai sila asitseqpallianingannut atsigingeruyaqtunit takurimanangittunit nunavummaq toqaqattarse malermat kisumi takurorsema vit ukiortartumit ukiortartummaalorsemangittunit takujaugayungittunit oqara kataqujivugut qopeqoit kumeit anangit tamakkuaqulujait tungasutteerluse oqara yunnartu
1: Thank you. Bye. Okay, I'm going to meet you at the ring. Do you have a little bit of a cute? I'm going to meet you at the ring.

mitä kuuluisi unkottella, että no nämä pangottaa tänä Euroopan meillä. Tai kun kopiudumme illa, kopiudumme katsoida oottiju. Tunnatiin ne innunamittu. Imaittu mitä kunnaga lauksimman. Liidivä, tai kuva tunnua, kun taksali kului. Adingua katsoa kamluna kopiudukutingin, kumakutingin. Nunami. Tai meittu niin, takpaani takukataulauksimagama, takulimanangittu taanna. Uunangnuksaukattelukin luvu sillä, tämäkkua sakkirattamatta pitukaukaluokkai ammali. Taanna pienit paratakulauksimajavut, kabluna kopikokutikijuujaaktenga takpaani kalle nunnami. Nunnivagiakbikisimajattini ammaan. Tämä kuolikopanoa kului ammissua digiingittu manningi kalakaktun. Blue manni kului tämä kuota kulima ngilla oktavu täysä manni utillu kuli. Kopanoa digiingittu alui tämä kuota iraninja junnastokohtulluuni. Aganiluuni. Teikko blodjinnun raktoutu kodunnaatu takpaani mitti makatte laumingmatta sävijoujani teemään uttakau. Unnali illa ikaluvasukkaalu lakmatta unnani tuinna. Maani kuukangman ikalui kuunga kamani takpittumak takpani tuolu kamani kangman takpani maggouk taakkua majokpan lielraang at akku tigiyousu tatsi maggouk matin taikani aujakku ikalui majuluk tillugi tatsiik misirullik paami majuguelraang at taina nuluak tukbiusi umung mingman. Tässä enni kulugilla ottaa David takpikani nulujuksi malauman matti tautuksi malauksi mangman kaman apoktina kajakuvirna raktau jutana tässä akkutin jauhattaktu sirulle tuossa lauksuma taikkoa ikaluaalungni tarjomme jutalungni kaluksi malauksi maju. Takujattu lautsimagattiju. Kua kauti tämä kua akullepaa tauvunga. Takpiujani akidjuti simagalattu. Tai maagalu. Tarjomme utakpaalungni. Ennerattaa unullutjuksimangmat. Ikalu lautsimangmat. Tai mannangitikijumme takulautsimangissunga. Tarjomme utai ikalupialvuk. Angisjok. Juoraalu lausima jutakua. Tiungataan niitäkin niliimmakaan fuotikalleen mitä maani. Tarjan miutakpaalumni. Pitäkä lausimangman. Taakua. Asingin nakauji laumikka luoktunga. Teikua lupakku. Ennäralu. Taakua. Ikalu lausima jutu. Saanitsima luksulti. Ikalu tillugi taikua. Ennäräillä on ollut doktimaga, mitä kun se ei lauksimman minna. Tai mä oon lauksimman takko. Suunnakkaan on nekin uhannakka, kun on ammaa. Illa adi uittu alu uittu uvalu ammaa, unga tikit pangittu, tikit kattali. Mata uki uktahtu muuta mannalu. Nuna iku ala aktu alu uvalu, mata uvana kabluunaa nunangani. Tämä kuoki maajukului uumajui pitakasivumumta. Upingat saakalu kuuluksutin uuluksutin lugu suli ikkeraalu kottaktin lugu. Uki ulari ula uuluksutin jukiseni kamanamme igluolaka gannu takpitunga sinittareaksi morvalau simagannu.

0: Waik, okaari kata teartoine unga takuyanna meilaaru okaara kattaqqau yutsigut. Ullutuine nuurming matna katsuurming pat tusaqsaukkannilaarmi kattaquyari yumarerpunga unikkaa kattaqqau yunit. Ona tafane katigiyara.
1: Kuyanna me qatautiarpunga bibiq pivikiti tau kattaqtuinuugatta pinasaarusiunungaane qanui teilemanasungneeripugut aullaarneeruvi umeartorneeruvit namungooneeruvit ingeqatuinnarneeraluartillutilluuniit qawiisattaare kanneqattartae ullutuinnaa innuungmat nagajjamit utilaarepugut qungappagin

오늘 왔대도 이라 손을 내가 갔더니 손을 내가 나로 방에 또 코로 내가 오늘 내가 시작했냐 아까니 내 마실라 가위약도고 하고 뒤고 마코가이나 바꾸러 왔으니 쇼고유가이나 바꾸러 왔으니 내 마실라고 내 마이덕고 사각도 이라 제발로 갔더도 옥수학도 하고 갔더도 옥수항이 내리막을 줬도 안으로야로 바꾸러 왔으니 쇼고가이만 Tämä ei ole kosaattu silloin vanna. Sillä se vaalu asi. Juuri näin kuin silloin, kun jäädi saa paljon niin kuin. Ja no mun tekevaattaa, ja tekevaattaa, että sun muuta. Tekevaattaa, että sun muuta, että sun muuta, että sun muuta, että sun muuta, että sun muuta, Tikkaraatta ymmärtää, että näin on tohtavin ujo halomu jo. Elätys on aloitti, että minä olin sakolaisenkin minä haluaa. Juuri olikin jo olikin tikkitaudoksen haivin jakami. Tänne, näin on tohtavin ujo lohtu. Tarkia sinne kaisi muukatta, että kun jotain mallutti, opokutti valla ujo halakaan. Suunnatunnani, tänne näin on tämättyvin, tämättyvin, että kun jotain tohtavin ujoamme. Että mä oon ruoallisemmin, matkitaudellisemmin, akiommin. Ja ennen takutoivuun on lohtu, nanu. Se on kai minne kysyä, kun minä katsin, että mä koen kuinni kangata, nekin tsevaa juuja kangata, kuinni tsevaa lohtu. Nekin tsevaa lohtu, tai kun nannu toivu, ota lohtu. Nannu ya hankal wasuti, nannu kumata akka wotama tikira aftu khoranga. Tikira aga yomma tau yakku nannu. Aansi teemittu khalokka. Ammaina khila lukattu khalokse mammi yok. Ila khila lukattu kumata sokhaim ukiruttalu. Ila ukiukkulu khila lukattu yomisi sunguluti. Ila ukiruttu suudakangat. Umiakkuli, umiakkuli, umiakkuli, sivulle paami, kirjallu vastu halautu. Jun toni savat, amma toni hengu tilluku, haukiimi. Kymuli, kirjallu vastu, umiakkuli, haattelu, umiakkuli, kirjallu, samakua, kirjallu vastu, sutik. Sitä mä liitti, kun lutaavunga, sitte, kun kirjallu vastu, pammimmat, Antako sinä suti taivungin kauja suunnukamme. Se määttää hirveluvasta hakallepamme ja sitä mä liikkuutun nunamikkala suti. Ilanne kun nämä naavati käyvämme omiakta hakkelu. Eikä johti kirkalu hattelamme mata. Mutta suti tehtyömi ja neto manna. Tämä kohdun nätsi pijaudungi tupaali pitäkalua kuumimme. Palukäpinä yhtolongi mata. Kysyäni uttuto haata laukasi maana sammari kulu. Me kun hallunnaan kiinna viilottia me teivattavut. Aivaka suomu mimata. Aivaka to haata laukasi mimata. Aivaka to haata laukasi to laukasi mimata. Kuhinit sieltä me elpanamma. Tekoa aivan ne angelin nivoisongumat asi teemittu valoakselu angelin nivoisongumat nukkia vaadu lohto. Nukkitaan nalama teemittu aivan. Amma appetu kaataa loksamaan mimmat tein lakunne luongi magattu. Juon sringu tuli kuvalla jokunna. Aku itu kalau tu, nak semaya, itu kalau mian. Aku ni orang macam punya tu ni baru lawak tu. Tapi ni, dunia kau nak apa cerita ni? Dunia kau ni ada kah tu, ada yang apa tu? Tapi ni, sana cepat lay lawak tu. Tapi orang orang sunda lawak mian kalau aku ni pelik ni orang macam kau yang mana macam. Aula tilaka taktilunga li upanga taavunga wadlaga upakutipadlaga suaksunga. Tama kwa tikipadja yi

kannattaa jo suunnattu maata kaivimmin vielä kaikki mitä ei mitäkään. Terveisinä puhuu. Oho, itse asiassa kaivamme isäkin puikuisunga nelunen sijaksoni. Ja ikkua ununga. Kaasviittu opetuka aasviittymi. Tämä on sinne pideriä tuohon hoppamaan. Hakkaan

0: tappeluttaa taunan alla simavaisuutta pilariloti. Ikka taunan imahoidit salopalaisi. Pini imahoidit sängini. Katsirutikia, siksi yritin lukenko alla patsuti. Tappeluttaa alla samanaksuti. Amma tappeluttaa hankka samanaksuti. Asiin alla takakalloin. Tämänneksi puttaatuni. Tämä on nuo pelaajat tuhapata hikattailu ilangannu. Tämä ei tuhapata maani. Ja tämä ei loppu. Sivun lipään on kuunguttami. Ilanga kutikalla on vattu. Tämä on nuo pelaajat tuhattu huolemmin. Jalunetmi. Tämä on valli aluti. Ine unneita hakalla jemmimmat. Tänä hänellä on pikkuisella mga haivimangit ja haluaa. Huutiaan, että sen ei tunne nähtä yhdenä. Tänä inyvunnelia aikalla lauta kuluu makkuttu. Mä mennä tämmöten muunikkaa, vaan mä nallikin vaikka ilengin. Tämänä hänikoksi mä tunne lomme ei pienittää, se mä tiedoksoni. Äkoni haajakta yhdenä lommega, mä koni ilo-oloksoni. Tämän pienitsemätin rammetin unikkaa ja piakuteen, että teemme tukoksumatta ripotamman. Ja se on hannutu ennen, että kikata se on huveena. Teemme tukokadana se on, että teemme tukoksumakivuun. Haluamman aksanilu atumakitsivu. Annikonnea tujaankitin sanotu ennen. Annikon se on omata. Teemme okunnanne ripotamman. Hänet kuka lapunne kata nerunangito tikut vaikka talo tämän ilkosiumman. Tämä tukoksumatta ruu. Onnikkaarani tiengit talo nerunangisoni tämän okosaka pidätty nakaka. Nerunangisoni lo halungin asutte ilangit. Tämä tukoksumatta. Maan kanaita kulap ja mga kaayomin ang ito. Tehän meidän nga puto pa. Tapio ko isalliin pivalliin yungin upang paapisa vartu.
1: Tannat savikisaakta vupivalliin yutikin nga isalliin min paapisa vartu. Kuyen nami.

0: mana evaluasi ngokan lagi yang nak daila belum ikan lima kilo July 17th saya ikut itu yang nak tok temannya ketiga sila wang Robert Cabito watau tau
1: udlukut si bisu kata tengah kebelit uang kau sian tu. Tänne kimmeko miettii, että ei kuolle lauttu, ei patsa unnossa, kun haamalla kuolle, että ei ole lauttu. Tähän kuolle hattakin sinne, ippikin jäyttää lauttu, haamalla takua. Kimmeko miuni, imelmi piuksua hoidi lauttu, ja hän mitsikä suhti lukin. Teimallu, tänne pingasukille tänne, ei kuolle tuni, nun avumiin pinasuakosani hangettu, niin ätsivin, niin ukkuu hatta pingatin lukun. Maluila tana e halunni atsibi ikola kainna ka jummi ju tabani takki ujumi amaluttao kangasinammi pinasuakosi makku kasak ikola laumma jom. Takkuattao ngilak tamani akuneu takka jau jom Nutrition North Michano kimikku jau lau matai matu lakau hodani sakhi lautum sakhi lautuit ta ko gaba makko hime kenu hatte lugu Nutrition North mi kina kolimanu ta ko jau kun natum enti ai kun ang jo khang lau sima jo lau ke kutte tai mau khalau to ta nago sakhi tanga angili la mi su nak sane ke kille ge ati chigun na hodi join gaba matu hakuta ko ke jo hatta su ngum mata khangat tau tengin ne khit chia bai kutte kholau tuk tamanna amisungu kaya tau gelin Dwayne Wilson ang jo kanga ta tungle ya ilagi cha kun kholau tuk tai ma go ang ilagi tau but ta makku ila amisungu kaya tau pata ilain nangin tai ma ikaju tau ni pinik sa ila ikaju tau kun nakatta ka jatun tai ma lu man na jo ko ta ko khimik ko jo chek hatta ka hatuin Amaluila takwa gaba matoha kunni ka jutau suu ki oktatumi. Akani takwa $160 million gaa lauktun. Amaluna amaki jau hotaksi mangi akkaa kuka sangning. Tai malu 2024 mi gaba matoha kun. Himi kunni halau mata aki kiaki kausin luting. Wilson halautu kisaini kuta makko ami suulu amata asuksa pattui kiinausa kittui. Tai mä ilangin neuvottavu kunna hattangin mata. Tai mä tahkua maannau jo unikkaa kapamatohakku niille tuinnollakin sit tohakku ni. Tai mä sulli kiulaungittu ja pekkutimen. Tahkua naase hatta suutau kannatamme. Nutaamme apeksuute hattuit. Tahkua pulakattinu. Nunavut. Pulakatti lukisi kunnon. Tämä kuongella kakisauja kukiungaa hatta kunna laaluttun. Jacob D. Ring, tänä himikkuji juhata ulautu apiksupalleet jutaujuni. Mä annan joku kohtaa titikaumu paipaa nginnaa mullu. Apikkutini kiuhatta siungun mata ammalu. Tämä kohatsiinna uloa siungun mata. Kiutjuti mini ujuit naasei kutau kunna suungungittu teima kinaunna manga tahanan kiujuk nalunaiktau kunna tuinna kaya hammat umbalauni tammaksima tuinna kaya hammat.
2: Another example

Unallunga kisianaanigiaa xarsunga. Namminu illuutaana paaqinngima silamuugajumi qareeqatuttigungajumi kisiani paaqaratta silamuugajalermingilaa. Taikunga itiranna ila itilaartuna vataatanga suusi ila iimalle suusiunnilertuatinnala. Iimalle ilatigurluutaana panikuluga annitiaa utorpigiallaalutsugu annitiallamigakku annitilaarsimagakku kisiannungusimasuunngitsu taanna iimalle kappiasunngigiarsunga utorpigilaarsimagakku ikualakku tapauna taimalle ikualla tuolunnissunga sunnaupa ikuallakasuunnitsiaalaarmikama uunnasuunnittungaluunniit taikunga xareeqatuttinnut itirannut sunnaupa ikuallasuvinaalullunga ikuallanasuunnitsiaalaarama sunnaupa ikuallasuviniutilluvi annoruakka ippigiŋinnama ikuallami kisiani tappa ima ilumu niuqama ikumasunniujartumina illunga ippigiŋinnama ila ikuallasuviniunni annoruatta tappa taana tigumiartakuluga panikuluga tamaunga ilituinnalersugu natituinnamu tamaunga tuinnaaluk ikuallaninni qaujigama taima tappanga najuqtatinnin illumit anilluta silaqqatittinnut aikkuma illunganut annoraaqma asiŋinna annoraaqartu rasuasiŋu taikunga sunaupa taikunga tikileoqata ungasiŋgittukkuluugaluaq illortuanga aikkuma taikunga annoraaqartupiggiartaqa taina illu ungasiŋgittuugaluaq tikileoqatigu tamanna uviniga suyuqtuujaaqpaliasilluni illa qiqattapalliajuujaasilluni sunaupa uuttuqulunnerama aŋiyukallaalami tappa ikuallanasugiŋgitsiaarsuŋala uunnasugiŋgitsiartunga sunaupa uuttuviniugama asiŋinna annoraaqiartoriasiyunga illu asianorsuta tikileoqata taikunga annoraaqiartupigigasuattannut sujunnailivalliasijualujunga nukiiqerpaliasillungalu uunnialerpaliasillunlu tamanna sunaupa uuttualunnerama tappali taikana aikkuma illunganiilertilunga uunnialerpaliasualuulertilunga taikua avani kuummiuguluarsimalluta taitsumani uuttualuugama tamakkua taina Harry Gibbons umiliunaqartausuo inuttittu qattalaartu umiliunaqartau qattalaartu tamakku haatikku ataatagilaartanga sinaafuumiunguluarsummata ilagiit taina tusaaliu valaarsunilu ammalu ikkaliu qattalaarsuni aanniartuquluujani suquluujartuniŋilaa qaujimallaujalaarumat isuaq sautaugalagunnatunillu qaujimalluni taina aijaulilorsimalluni isuaq sayitaqaqaluartilugu ilisuusiu ilisuusialuluorsimaju nuleeriluorsimajanga najanguanguluorsimajugala taitsumani taina unainnungilaa aijauluorsimaju kuummiungutilluta qimuksikkut taikanga ungasittuquluugala sinaarruumut ukiungumman jainiovaliutillugu piannangittoqulujutsauluorsimallunilu itsilaqattartualullun taitsumani qilamerulu tikileorsimaju aijaulluni taina annakku ataatami tikiutillunilu mattutitsaqulujagulaani tiinillu tikiutillaqalaarsimalluni
og hvor det lavede sig med, at jeg fik ikke med.